Guardo ylle, me pohjoinen taivas. Allamme routainen maa. Miten suuri on aaltojen raivo? Missä poika